mig nöje som jag nu först förstår. Så kom den dagen, hjärtat blev dragen bort ifrån världens tummel och land. Jag fann de skatter världen ej fattar, da jag fann havn i frälsarens arm.

0: Jagger.
1: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med. Han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också. Hon som synger så flöjelsesmykt och vackert att själv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomsskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spänsigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Biljetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: dagen.
1: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsson blir med. Han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också. Hon som synger så flöjelsesmykt och vackert att själv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomsskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spänsigt att håret lägger sig bakover. Och du vill slita med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er Når ansvar møter motstand, og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: dagen.
1: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsson blir med. Han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också. Hon som synger så flöjelsesmykt och vackert att själv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomsskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spänsigt att håret lägger sig bakover. Och du vill slita med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

är du? K är du? Jag ska fixa en väg. Jag ska fixa i lej. Jag ska bruka dig någon. Jag ska bruka dig på turn. Jag ska sådan.

0: Jag tackar Jesus för att det är alltid gott att vara i närheten av det. Och så är inte alla dagar lika, någon är tunga och någon är lättare. Vi sliter någon av er med både tro och tvil. Och vi önskar så innerligt Jesus att känna ända mer stärkare och komma in i din närhet och din kärlek. Få mer av den och lyfte blicket och inte se ner, men lyfte blicket upp till det, vad du har gjort för oss. Så när du är med den enkelte, att du kan mer från oss, må be dig uke där vi ser där ut se, att där du går ska vi gå, och där du är ska vi vara. Välsign som bara du kan, i ditt namn. Amen. Fader vår, du som är i himmelen, helige vare ditt namn, kom i ditt rike. Ske din vilje som i himmelen såg på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi också förlåter våra syndare. Och låt oss inte komma i fristelse med frälsesfradonen. För rike är ditt och makten och äran i evighet. Amen.
1: Herren, den allmäktige, alla tings upphav och fulländare. Välsign dig i det trivsel och växt. Att dina hopp må gå i uppfyllelse, att din strev må bära frukt. Och bevara dig för allt ont, vär ditt värn i fara och din tillflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys över dig som solen över jorden. Ge varme till den stivfrosten och glädje till allt som lever. Och vär dig nådig, när skylden vill kväla dig, han löser dig för allt som vill skada dig och gör dig fri. Herren lyfte sitt åsyn på dig, må han se din smärta och höra din stämme, helbrede och trösta dig. Och ge dig fred, allt gott för legeme och allt gott för själen, kärlighet och lycka. Amen. Detta är vad Herren vill, han som är från evighet till evighet. Slik står det fast efter hans önske för dig.
0: Då vill jag och be Andreasen tacka så innerligt att du var med i den här goda timen under en öppen himmel härifrån Radio Lyngdal. Och önskar du att höra detta program igen, så blir det sent imorgon klockan 21. Så inte då, må Gud rikeligt välsigna dig och så hörs vi igen. Ha en god kväll och god natt till er alla. Och så ska vi höra Kurt Roland som synger Jag har hört om en stad.

Kom hem, kom hem, kom i frelserens famn. Se han lengte så sårt, og han visket ditt navn.

0: Norge.
1: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med. Han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också. Hon som synger så flöjelsesmykt och vackert att själv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomsskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spänsigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med håret fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
2: Onsdag 23. september inviterar Lyngdal kommune till felles visning av pårørendekonferensen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema är När ansvar möter motstånd. Och arrangemanget är öppet för pårørende, fagpersoner och andra som önskar mer kunskap och insikt i pårørenderollen. Pårørendekonferensen är en nationell konferens som denna dagen strömmes direkt i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineras denna direkta sändningen med en lokal öppning och avslutning. Det vill vara lunch och möjlighet till att möta lokala lag och föreningar och tillbud. Dagen startar klockan 9.30 med en lokal öppning för den nationella direkta sändningen börjar klockan 10. För mer information och påmelding, se Lyngdal kommune sin hemsida. Välkommen.
3: Hur många kompe klarar du att äta? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!